Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yang

0: Baiklah, bagi awak yang memandu di saat ini ke manapun destinasi awak yang dekat mahupun jauh, senantiasa berhati-hati dan juga berhemah di jalan raya. Apabila keluar dari simpang, ya, elak terburu-buru, berhenti seketika, perhatikan kiri dan juga kanan, pastikan keadaan benar-benar selamat sebelum meneruskan perjalanan, ya. Baiklah, dimaklumkan bahawa beberapa kerja-kerja pembaikan loop sensor dijalankan bermula kemarin, ya, 7 September sehingga 14 September 2026, 10 malam sehingga pukul 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Jadi ini yang menyebabkan penutupan sementara separuh jalan melibatkan di lampu isyarat J25, Jalan Gadong, Jalan Estet, Jalan Babu Raja dan di lampu isyarat J53, Jalan Tungku, Jalan Estet, Hala Biro Kawalan Narkotik, ya. Jadi kepada para pengguna jalan raya adalah dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Baiklah, seterusnya dikongsikan beberapa tajuk-tajuk utama mengisikan petikan berita online untuk edisinya hari ini, Selasa 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 8 September 2026 Masihi. Di antaranya ialah JPM, ya, Jabatan Perdana Menteri anjur majlis ceramah khas sempena Maulidur Rasul. Alumni PTE Pusat Tingkatan 6 Jalan Muara adakan majlis khatam Al-Quran sempena Hari Keputeraan. Juga ada berita hayati sirah Rasulullah dalam memperkukuhkan keimanan. Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha kini dilengkapi sistem pengimejan DXA terkini. Dan satu lagi berita bersama menghayati sifat mulia ajaran Rasulullah. Itu tadi antara tajuk-tajuk berita nasional dan berita global pula, ya. Letusan anak Krakatau tutup sementara lapangan terbang Soekarno-Hatta. Ribuan di Kroasia bantah sisa toksik dikaitkan dengan Republik Itali, Republik Persekutuan Jerman. Iraq tingkat kapasiti ekspor minyak melebihi 3 juta tong sehari. Dan Peru isytihar darurat di 5 penjara kawalan ketat. Untuk berita penuh, awak boleh layari laman sesawang Pelita Brunei www.pelitabrunei.gov.bn. Untuk edisinya pada hari ini, 26 Rabiul Awal bersamaan dengan 8 September 2026 Masihi, hari Selasa.
1: Dalam usaha memudayakan masyarakat bermaklumat, Jabatan Penerangan telah memperkenalkan aplikasi mudah alih InfoDebBN. Ianya dihasratkan dapat memberi kemudahan kepada AUDA dalam menerima maklumat di hujung jari secara mudah, cepat dan tepat. Menerusi InfoDebBN, AUDA boleh mendapat pelbagai maklumat antaranya mengenai dengan Pelita Brunei, penerbitan seperti Kumpulan Tita dan Brunei Darussalam Negaraku. Selain itu juga, terdapat Diari Brunei yang mengongsikan acara-acara yang berlangsung di negara Brunei Darussalam, forum untuk berinteraksi, media sosial Jabatan Penerangan, iklan jawatan kosong dan banyak lagi. Tunggu apa lagi? Muat turun InfoDebBN sekarang.

0: hidrasi. Gunakan krim atau lotion pelembap bagi kulit yang kering. Gunakan cecair titik mata tanpa bahan pengawet. Preservative free eye drops jika mata terasa pedih. Jika terdapat tanda-tanda seperti demam selsema berpanjangan, alahan, alergi dan kesukaran bernafas, segera dapatkan rawatan di pusat-pusat kesihatan yang berhampiran atau di hospital-hospital. Sentiasa mengikuti perkembangan PSI di negara Brunei Darussalam di www.env.gov.bm. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bm. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.
1: RTBP, nikmati perkhidmatan terbaru daripada Radio Television Brunei, iaitu pembayaran secara dalam talian, online, jimat masa, jimat tenaga, malah lebih memudahkan urusan. Ya, tanpa wang tunai. Kini para pelanggan dan orang ramai boleh melakukan transaksi pembayaran secara online melalui RTBP mengikut kod yang tertentu seperti kod 1, yuran pembayaran bengkel, kod 2, yuran perkhidmatan iklan TV, radio dan RTB Go dan yuran perkhidmatan juru acara. Kod 3, hasil jualan merchandise dan hasil jualan penyediaan rancangan ke CD, DVD atau hard disk. Kod 4, siwa alat telekomunikasi atau vending machine. Dan kod 5, yuran tawaran. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi unit hasil Seksyen Kewangan Radio Television Brunei 222-7204 semasa waktu pejabat sahaja. Atau maklumat lanjut, layari laman web www.rtb.gov.bn. RTB Pay, jimat masa, tenaga, mudah urusan, tertakluk kepada syarat dan terma.
2: Ekspresi Pagi.

Pollutant Standard Index ataupun PSI bagi 4 petang ini. Bagi daerah Brunei Muara mencatatkan PSI 99 iaitu di tahap sederhana. Bagi daerah Belait pula mencatatkan PSI 115 iaitu di tahap tidak sihat. Manakala daerah Temburong pula mencatatkan PSI 74 dan daerah Tutong 99. Kedua-duanya di tahap sederhana. Jadi itu dia order kemas kini yang dimuat naik bagi pukul 4 petang ini. Kita kongsikan daripada Instagram rasmi @jastri.bn. Kau dah teruskan bersama kami, National FM. Selepas ini kita akan ikuti bersama bacaan doa mengakhiri pekerjaan dan juga doa sebelum memulakan perjalanan.

Lindungi kesihatan Auda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau

0: berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika auda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya auda mengalami selesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Pada kembali kita bersama di udara, masih lagi dalam ruangan Serambi Petang di Nasional FM. Seterusnya kita ada sedikit perkongsian untuk dikongsikan kepada Auda, iaitu beberapa perkembangan daripada dunia teknologi dan juga kecerdasan buatan ataupun AI yang mungkin menarik perhatian Auda di sini. Jadi di antara perkembangan teknologi terkini, Google secara rasmi melancarkan fungsi kawalan suara baharu menerusi aplikasi Gmail, Docs dan Keep bagi memudahkan pengurusan tugasan harian pengguna. Teknologi ini digerakkan oleh model Gemini Audio yang membolehkan pengguna memberikan arahan secara lisan tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada input teks. Jadi, kalau kita bertanya apa sebenarnya teknologi ini boleh membantu menyelesaikan ataupun masalah apa yang boleh ia bantu selesaikan, kalau bagi Gmail di sini, menerusi ciri Gmail Live, pengguna boleh berinteraksi dengan peti masuk menggunakan arahan suara untuk mencari maklumat dalam email dengan lebih pantas tanpa perlu meneliti satu persatu rantaian mesej yang panjang. Bagi Auda yang sering menerima banyak email, mungkin Auda dapat bayangkan betapa perkara ataupun update ini menjimatkan masa kalau maklumat yang dicari boleh didapatkan dengan hanya melalui arahan suara Auda. Kemudian ada pula Docs Live, di mana ciri ini menggunakan AI sebagai rakan penulisan yang membantu menyusun idea yang disampaikan secara lisan kepada draft dokumen yang lebih teratur. Jadi dengan kebenaran pengguna, ciri ini juga boleh menggunakan maklumat daripada Gmail, Drive, Chat dan sumber web untuk membantu melengkapkan dokumen. Bagi kita, ini mungkin berguna apabila membuat tugasan ataupun menyediakan proposal, menulis laporan, merancang projek ataupun apabila mempunyai banyak idea tetapi kita kurang tahu bagaimana hendak menyusunnya. Sementara itu, Keep Live pula membolehkan nota yang dirakam secara lisan ditukar secara automatik kepada nota tersusun, senarai tugasan ataupun senarai semak. Jadi itu perkembangan pertama yang boleh kita ikuti. Seterusnya, beralih kepada

mendermula ke tabung anak-anak yatim, tabung orang-orang cacat dan tabung Badan Kebajikan Kebangsaan melalui Bank Islam Brunei Darussalam BIBD secara online atau memasukkan derma ke nombor akaun seperti berikut. Tabung anak-anak yatim 0000 10 100 0034. Tabung orang-orang cacat 0000 10 100 0020. Tabung Badan Kebajikan Kebangsaan 0000 10 100 0056. Derma juga boleh dihantar terus hanya sewaktu pejabat ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran, Tingkat 2, Simpang 336, Sengkang 17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian helpline kebajikan 141 atau talian anak 121. Habis kita juga boleh follow IG JAPEM _ Brunei, FB Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM atau layari www.japem.gov.by.

0: pergi ke menuju ke Sungai Penyetang untuk bertukar-tukar barang. Nah, benaran saya lah cerita daripada orang tua itu seperti mana orang daripada kampung Kedudal melalui sungai itu ada satu perjumpaan lah. Kawasan itu memang perjumpaan. Di sana lah ada pertukaran-pertukaran seperti baras, belacan, macam ikan. Orang di darat mau tukar dengan belacan, baras, itulah. Itu daripada cerita orang tua dulu. Asal mulanya daripada orang kuat-kuat dusun, daripada kampung seberang itu, sebelah ini Kedudal. Oleh kerana memang tempat ini ada wujud sudah, dinamakan kampung ini, Bukit Burung ini memang sudah wujud daripada tahun 40-an sudah. Menceritakan tentang kewujudan wah ini asal usulnya memang puak yang ada di sini ada puak dusun, tapi berukama Islam dengan bercampur dengan puak Melayu.
1: Dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung.
2: Kampung Bukit Beruang terletak di dalam Mukim Telisai, daerah Tutong, dan ianya merangkumi kawasan asal kampung dan juga kawasan rancangan perumahan negara RPN. Kampung Bukit Beruang terletak kira-kira 13 km dari Pekan Tutong. Pelbagai kemudahan asas termasuk Sekolah Menengah Saidina Osman dan Pusat Tingkatan 6 Tutong yang memberikan perkhidmatan kepada penduduk tempatan. Kampung ini juga berfungsi sebagai kawasan perumahan kerajaan yang penting untuk mengurangkan kepadatan penduduk di kawasan lain dan menyediakan perumahan yang teratur di daerah Tutong.
1: Dari kampung ke kampung, dari kampung ke kampung.
2: Mengimbau sejarah mengenai dengan kampung Bukit Beruang asal ini, Awang Mohsen bin Haji Mokhtar, Ketua Kampung Bukit Beruang dan Rancangan Perumahan Negara asal.
0: Sebenarnya penduduk yang tetap itu tidaklah begitu ramai. Ada yang di antaranya dalam 20 orang cuma itu. Jadi dia kena lampau, ada yang dari jauh Kedudal itu yang di daub di dalam di pedalaman hendakkan dengan kaki kemari untuk perjumpaan atau pertukaran itu kan barang-barang itu ada di antaranya sini membuat anulah tempat kediaman tinggal. Permulaannya kediaman tinggal itu di Kampung Penyetang. Kampung Penyetang sebelah itu di sekarang dulu dikenali sebagai Kampung Pandoh. Masih sampai sekarang Kampung Pandoh itu memang wujud keramaian di sana, tidak ada ramai dalam yang masih tinggal dalam 4 buah rumah. Yang lama-lama sudah ada yang rubuh lah, ada yang lewat dan tinggal di rombak pindah ke tempat kawasan dalam sini itu Kampung Kiburuang ini. Yang asalnya alhamdulillah hamba lahir di sini semenjak lahir tahun 1969 memang kewujudan kampung ini sudah ada. Seperti mana cerita emulah bapak, ia berhijrah kemari selepas ia bekerja sebagai sama company Shell. Selepas di sana dia berhijrah kemari dan menetap di sini membuat rumah mengikut ada ini syarikat, satu sebuah syarikat yang ada membuka di sini, syarikat suatu Somil. Saya pun lupa nama Somil itu, memang di bawah kawalan Haji Tani. Haji Tani.
3: Di syarikat itu?
0: Memang kedudukan rumah-rumah pada masa itu memang jarak lah. Ada yang jarak jauh, selampau jauh jaraknya, di antara 50 meter macam-macam lah. Ke dalam lah, memutar macam berapa buah itu alatnya kita ni dalam 20 meter daripada rumah ke sebuah rumah. Yang lain pun kalau mengikut cerita mulah bapak, ya ada terbagi tempat, ada dua kawasan yang dulu, satu di atas bukit, satu di kawasan menuju ke tempat sungai. Sungai sini, Sungai Penyetang. Ini memang di sana digunakan bukan macam sekarang ini sungainya tidak ada lagi nampak dah. Kalau dulu nampak

Awang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi melancarkan makmal keselamatan siber dan forensik digital. Ia menandakan pencapaian penting UBD dalam mengukuhkan kapasiti pengajaran, penyidikan dan latihan praktikal keselamatan siber. Pelancarannya berlangsung di universiti berkenaan dan disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail, setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri. Ditubuhkan melalui kerjasama antara UBD, Cybersecurity Brunei CSB dan Information Technology Protective Security Services ITPSS, makmal tersebut dihasrat menjadi pusat pembelajaran, penerokaan dan kerjasama ke arah masa depan digital negara yang selamat dan berdaya tahan. Jabatan Pendidikan Kurikulum melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti mengadakan Majlis Perampaian Hadiah Mitsubishi Asian Children's Iniki Festa 2024-2025. Ia bagi meraihkan para pelajar yang mendapat tempat 50 teratas pada pertandingan tersebut di peringkat kebangsaan. Majlis berlangsung petang tadi di sebuah hotel di Kadong. Hadiah disampaikan oleh Miura Keiko, Timbalan Ketua Misi dan Konselor Kedutaan Jepun di negara ini. Di samping memberi ruang kepada peserta mengekspresikan pengalaman, pemikiran dan kreativiti melalui lukisan serta penulisan, pertandingan menggalakkan peserta berkongsi perspektif dan pengalaman kehidupan seharian melalui karya seni yang dihasilkan. Kebakaran hutan dan tanah gambut di negara ini kekal terkawal biarpun berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Menurut statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat, 16 kebakaran hutan dan 6 kebakaran rumput direkodkan setakat bulan ini. Ia membabitkan kemusnahan kawasan seluas 28.61 hektar tanah berbanding pada bulan Ogos lalu yang merekodkan kemusnahan kawasan hampir 50 hektar. Selain usaha memadam kebakaran dari Jabatan Bomba dan Penyelamat, kerjasama orang ramai adalah kunci utama dalam mencegah kebakaran, antaranya mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka khususnya ketika cuaca panas dan kering dan memastikan kawasan di sekitar rumah, kebun dan premis sentiasa bersih daripada bahan-bahan mudah terbakar. Usaha memperkasa peranan Persatuan Saudara Baru Tempurung Pesat terus diperkukuhkan dengan penyediaan sebuah bangunan sebagai ruang bersama bagi melaksanakan aktiviti keagamaan, kebajikan dan kemasyarakatan. Petang tadi berlangsung Majlis Penyerahan Anak Kunci Bangunan Pesat di daerah Tempurung. Anak kunci diserahkan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Tempurung, kepada Dayang Nurul Ain binti Muhammad Rizwan, pemangku yang dipertua pesat. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Pangeran Hajah Haslina Suryani binti Pangeran Haji Piyot, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis merupakan hasil projek teras atau perkasa Tempurung menerusi sumber aktiviti dan kemampanan yang dilaksanakan oleh peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan kohort ke-37 di bawah Institut Perkhidmatan Awam dengan kerjasama pesat dan Jabatan Daerah Tempurung. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 buah sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara bulan April dan Mei 2025. Hari ini keputusan PISA 2025 diumumkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Paris. Perkara tersebut dikongsikan petang tadi semasa taklimat media yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara Brunei Darussalam berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan. Pada PISA 2025, satu penilaian baru diperkenalkan untuk menguji penyelesaian masalah secara komputer. Penilaian memfokuskan kemahiran pelajar antaranya proses membina pengetahuan menggunakan alat dan latihan komputer. Dalam bidang tersebut, negara menduduki tangga ke-32.
Kementerian Pendidikan menyebutkan

Saran daripada Urus Setia, Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Pemangku Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis tersebut merupakan aktiviti keagamaan yang diadakan setiap tahun yang bertujuan untuk memperingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara berkaitan kuota, syarat dan keperluan haji serta perkhidmatan perubatan dan kesihatan antara dibincangkan semasa mesyuarat persiapan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah 2027 yang diadakan petang kemarin antara Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam bersama-sama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi secara dalam talian. Antara menyertai mesyuarat dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Awang Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Ustaz Perperkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Dr. Hajar Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional, Kementerian Kesihatan selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi. Jabatan Pendidikan Co-Curriculum melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti mengadakan majlis penyampaian hadiah Mitsubishi Asian Children's Aniki Festa 2024-2025. Ia bagi meraihkan para pelajar yang mendapat tempat 50 teratas pada pertandingan tersebut di peringkat kebangsaan. Majlis berlangsung petang kemarin di sebuah hotel di Gadong. Hadiah disampaikan oleh Miura Keiko, Timbalan Ketua Misi dan Kaunselor Kedutaan Jepun di negara ini. Pertandingan dianjurkan setiap 2 tahun dan dibukakan kepada pelajar berumur antara 6 dan 12 tahun. Di samping memberi ruang kepada peserta mengekspresikan pengalaman, pemikiran dan kreativiti melalui lukisan serta penulisan, pertandingan juga menggalakkan peserta berkongsi perspektif dan pengalaman kehidupan seharian melalui karya seni yang dihasilkan. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula ketika negara masih mengalami keadaan cuaca berjerebu. Sesi dilaksanakan dengan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga sekolah. Tinjauan RTB mendapati pihak sekolah mengambil tindakan sewajarnya selaras dengan garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Berdasarkan garis panduan terkini, pengoperasian sekolah ditentukan mengikut bacaan indeks pencemaran udara PSI di daerah masing-masing. Beberapa orang guru yang ditemui kru RTB menjelaskan tentang langkah-langkah yang diambil. Mereka terdiri daripada Awang Falik Hamshari bin Layang, Dayang Umi Kalsum binti Haji Omar dan Dayang Hajar Ratna Ananti binti Abdullah Ringgit.
1: Memastikan bilik-bilik darjah dalam keadaan selesa, di samping menyediakan sick bay bagi menerima warga sekolah yang mempunyai masalah kesihatan.
2: Keselamatan dan kesejahteraan pelajar sentiasa diambil keutamaan. Pihak sekolah memastikan pelajar berada dalam persekitaran yang selamat.
3: Aktiviti luar ditiadakan, kemudian air diminta para ibu bapa membawa untuk membekalkan murid-murid anak-anak mereka dan meminum banyak air.
0: Para pelajar turut memainkan peranan dengan mematuhi arahan dan langkah keselamatan yang ditetapkan sepanjang berada di kawasan sekolah. Ikuti pendekatan bersama Awang Muhammad Khairul Hasif bin Hamdan, Dayang Izian Haziah binti Muhammad Zamawi dan Dayang Nurhana Humaira binti Nurfaizatul Hazri.
4: Belajar secara bersemuka ini lebih membantu berbanding belajar di rumah kerana saya dapat berinteraksi secara langsung bersama guru dan menanyakan soalan apa yang saya kurang fahami.
5: Menghindari aktiviti luar, meminum air secukupnya, peka dengan kebersihan sekeliling serta mengelak daripada terdedah dan menghirup udara jerebu terlalu lama.
6: Kami disuruh untuk memakai mask dan minum air yang mencukupi. Kami dipesan untuk selalu berada di dalam kelas.
0: Sementara itu, Sekolah Ugama, Sekolah Arab dan Institut Tahfiz di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama turut melaksanakan sesi pembelajaran secara bersemuka mengikut SOP dan syarat yang ditetapkan sepanjang keadaan berjerebu. Tinjauan

Baiklah, dah waktu sekarang 7.22 minit pagi waktu Negara Brunei Darussalam dan selamat pagi berada dan kembali bersama saya Ismail melalui ruangan ekspresi pagi untuk edisinya hari ini Rabu 9 September 2026 sehingga 10 pagi ini nanti ya. Baiklah, kita sudah pun berada di jam kedua dalam ruangan ekspresi pagi dan pengisian yang termuat di mana selepas awak berhibur dengan sebuah lagu, selepas ini akan dikongsikan maklumat cuaca untuk edisinya hari ini. Dan sebelum itu dikongsikan makluman buat awak di mana besok Khamis 10 September 2026 akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik pada pukul 9 pagi hingga 3 petang dan kawasan yang terlibat iaitu di Simpang 27, Kampung Tarap Bau dan kawasan sekitarnya dan penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemindahan kabel kawat atas. Juga pada hari dan jam yang sama di mana kawasan yang terlibat iaitu di Simpang 122, Kampung Beribi dan kawasan sekitarnya dan penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemindahan kabel kawat atas ke tiang baru. Jadi bagi anda yang tinggal di kawasan yang saya sebutkan tadi, supaya dapat mengambil maklum akan berlakunya penutupan sementara bekalan elektrik pada hari besok Khamis 10 September 2026. Dan untuk maklumat lanjut mengenai dengan makluman terkini, anda bolehlah melayari laman Instagram TD123BN atau menghubungi talian 123.